0: הטעות שלי לא רוסיה, אוקראיני.
1: כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית.
2: גברת, פתח התיק.